E, čuli smo Devita, Ego, drugari, osim što za vikend najavljaju tropske temperature, dakle, bit će baš vruće, najavljaju i Fiće Fest 22. po redu u nedelju 28. juna od 11. do 13. časova kod Fontane u Velikom parku, a onda će doći do defilea Zastava 750 centralnim gradskim ulicama. Tradicionalno svake godine u junu Kragujevcu se od 2005. čak organizuje Fiće Fest. Automobili će biti parkirani od 10, možete svi da dođete da se slikate, kako kažu, na lokaciji od ulaza u Veliki park do Fontane. E sad kažu da će biti dosta ljudi, odnosno novogodišnji Fiće Fest očekuje se učešće ljubitelja Fića, Zastave 750 iz zemlje i inostranstva, uglavnom sa prostora bivše Jugoslavije. Vidimo se, Mija kreće!

0: Hit do hita.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne išće.